Di antara keutamaan hari Jumaat, iaitu kita boleh dapat pengajaran yang dikatakan pengajaran mingguan yang akan diisikan di dalam khutbah yang disampaikan oleh khatib pada hari Jumaat. Islam menggalakkan, Islam menyuruhkan supaya isi khutbah itu dibaca mengikut keadaan yang berlaku semasa. Khutbah digalakkan supaya kita gunakan isu-isu semasa untuk menyampaikan di dalam khutbah kita. Kerana khutbah ini merupakan pengajaran mingguan bagi umat Islam, khususnya jiran masjid yang selalu hadir untuk solat Jumaat. Itu di antara keutamaan-keutamaan yang bersangkut, yang berkaitan dengan hari Jumaat. Dan satu lagi keistimewaan yang Allah Ta'ala menyebut secara khususan sebagaimana dalam satu keratan ayat yang dibacakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ wazkurullah la'allakum tuflihun. Wabtahu min fadlillah wazkurullah kathiran la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala menyebut, apabila kita dah selesai daripada solat Jumaat, fangtashiru fil ard, maka hendaklah berhamuran kamu dalam mukabami Allah ini. Wabtahu min fadlillah, dan hendaklah kamu tutup daripada limpah pemberian Allah Subhanahu wa Taala, daripada rezeki-rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada kamu. Dalam keadaan yang demikian, kita tak boleh untuk melupakan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hendaklah kita dalam melaksanakan urusan rezeki kita, sentiasa kita perbanyakkan mengingati kepada Allah Subhanahu wa Taala. Para ulama telah menentukan sekurang-kurang dalam kita melaksanakan mencari rezeki di bumi Allah ini, supaya rezeki kita diberkahi, supaya rezeki kita diberkati, dan supaya rezeki kita jadi wasilah ila ta'ati wal ibadah, jadi wasilah kepada ta'at dan ibadah. Ulama menentukan di antaranya, di samping kita cari rezeki, empat perkara jangan kita kerjakan semasa kita berhamuran di dalam mukawami Allah untuk mencarikan rezeki. Kita pasti jaga empat perkara. Satu, kita jangan meninggalkan solat. Sama sekali tak boleh kita tinggal solat semasa kita mencari rezeki di bumi Allah.